مٹھا دے ہے چندہ وبار، پریشان نہ ہو میرے یار، کاروبار پھڑے گا پھر رفتار، پرواز ریڈیو تے گھر پرچار۔ جی ہاں، اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو۔ ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 9317 53190۔

0: جد اکبر والے تاریخ چوں نہ قدم اٹھائی
1: واہ جی واہ ونڈرفل سانگ بہت خوبصورت گانا دوستو امید ہے آپ جی نو بھی پسند آیا ہوئے گا تے میں اپنی ایک رچنا تہاڈے نال پیش کر دیاں او دے بعد آپ جی وال آواں گا آپ جیاں جیاں کالاں لاں گا میں مقدر دا محتاج نہیں ہاں

بنیاد مهربان دوستو. تے پرواز ریڈیو فرینکفورٹ دے خوب سرودت سروتے اے محبت دا پیغام دینے والا دوستی اتے پراتری پاو دیاں کچھ بھی ماں کھلار دا واہ واہ.

مٹھا جے ہے چلدا وپار، پریشان نہ ہو میرے یار، کاروبار پھڑے گا پھر رفتار، پرواز ریڈیو تے گھر پرچار۔ جی ہاں، اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو۔ ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 9317753190۔

آپ کے دلوں سے راج کرنے والا یہ ہے جی پرواز ریڈیو فرینکفرٹ. جی ہاں پرواز ریڈیو فرینکفرٹ از ون اینڈ اونلی ون انڈین ریڈیو اسٹیشن ان جرمنی. آف کورس پرواز ریڈیو بالکل دوستو پرواز ریڈیو از یور اون ریڈیو اسٹیشن.

مردے نے جے ڈوبا یہی مردے نے سب کہہ نا وردے نے جتھے مر کے چامل جام دے

مٹھا دے ہے چندہ وپار، پریشان نہ ہو میرے یار، کاروبار پھڑے گا پھر رفتار، پرواز ریڈیو تے گھر پرچار۔ جی ہاں، اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو۔ ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 93 177 53 190۔